Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: message.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time. Time.
2: O m-a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

Yon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Smartphone-ul cu ecran mare și tehnologii care presupune acces la o multitudine de aplicații și servicii online face parte din viața celor mai mulți dintre noi. Este greu de imaginat viața în afara lumii digitale. Și totuși, din ce în ce mai mulți oameni renunță la nivel global la dispozitivele care țin legați de mediul online. Din diferite motive, aceștia renunță la smartphone și la tot ceea ce reprezintă acesta, preferând revenirea la vechile telefoane simple cu taste și cu un număr redus de funcții. Practic, spun cei care au semnalat fenomenul, avem de-a face cu o revoluție anti-smartphone. Susținătorii acestei mișcări își motivează preferințele spunând că vor să aibă mai multă intimitate, liniște, timp și să dețină controlul asupra propriei vieți. Este răspunsul la oboseala cronică provocată de notificările care nu se mai opresc niciodată și de aplicațiile care consumă foarte mult timp de pe smartphone. Telefonul mobil de bază despre care vorbim, așa numitul dumb phone, este necesar doar pentru apeluri, SMS, calendar, alarmă și eventual câteva instrumente de bază. Revenirea la acesta reprezintă o acțiune de igienă mentală foarte utilă. Susținătorii mișcării arată că aplicațiile și notificările pe care le primesc utilizatorii de pe smartphone necesită atenția acestora. Ei vorbesc despre o taxă pe concentrare care se concretizează în productivitate mai mică la muncă, somn mai prost și stres mai mare. Aceste neajunsuri dispar dacă se folosește un dumb phone. Dispare tentația de a verifica postările de pe rețelele sociale sau e-mail-ul. Al doilea motiv este legat de intimitate pe care ți-o răpește un dispozitiv cu tehnologie avansată. Multe aplicații gratis implică furnizarea unor informații personale, preferințe, locație sau obiceiuri. Noile telefoane simple pun accent pe un design curat, materiale solide și ergonomie. Interfețele sunt minimaliste, cu iconuri puține și meniuri scurte. Funcționalitățile sunt gândite doar ca unelte, o agendă de contacte, calendar, alarmă, notițe sau autentificare în doi pași pentru conturile importante.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Check it out, check it out.

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că roboții ar putea deveni noua soluție pentru criza de personal din Horeca. Tot mai multe restaurante din România, de la Cluj la Iași, testează chelneri autonomi care pot lucra non-stop și costă mai puțin decât un angajat. Specialiștii spun că investiția într-un astfel de robot se amortizează în mai puțin de un an. Iar interesul pentru această tehnologie crește rapid într-un sector afectat de lipsa forței de muncă. Mai mult de atât, cu roboții nu ridică problemele întâlnite în mod obișnuit în cazul salariaților. De ce? Pentru că, spun patronii de restaurante, roboții nu emigrează, nu fumează, nu stau de vorbă, nu schimbă discursul, sunt predictibile și te conduc la masă. Aceștia mai dau drept exemplu Asia, țări precum Coreea de Sud, unde intri în restaurant și nu ai nicio interacțiune cu cineva, dai comanda, ți se livrează și plătești la ieșire. Circa 40% dintre managerii de top spuneau că pentru 2025 cea mai mare problemă a lor va fi resursa umană, a doua mare problemă era predictibilitatea fiscală. Unul din 6 angajați din România provine din Asia, iar numărul lor continuă să crească. La Iași, de exemplu, s-a deschis recent un restaurant asiatic unde toată lumea vine să-l vadă pe robotul chelner Robi, care duce comanda la masă și le urează clienților poftă bună. Aceasta este prima unitate de acest fel din zonă, investiție aparținând unui om de afaceri chinez. Anul trecut și un restaurant din Cluj-Napoca a apelat la roboți care aveau rolul de a aduce comenzile la masă și de a prelua farfuriile murdare. Și nu sunt singurele exemple de acest fel. În România există peste 80.000 de restaurante, cafenele, baruri și pizzerii potrivit datelor din piață. Numărul angajaților care lucrează în industria Horeca depășește acum 200.000 de persoane.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Naționala Angliei are cel mai valoros lot anul acesta dintre echipele calificate la Cupa Mondială, cu o valoare estimată la 1,45 miliarde de euro, conform celui mai recent raport publicat de Observatorul de Fotbal CIS. După lotul Angliei, pe următoarele două poziții se află Franța, cu un lot evaluat la 1,43 miliarde de euro, și Spania, cu 1,4 miliarde de euro. Doar aceste trei selecționate depășesc pragul de 1,4 miliarde de euro în evaluarea realizată. Clasamentul continuă cu țările de jos, 853 de milioane de euro, Brazilia 821 de milioane, Argentina 764, Belgia 700 și Norvegia cu 646 de milioane de euro. Potrivit studiului, valoarea totală estimată a tuturor loturilor prezente la turneul final de anul acesta se ridică la 18 miliarde de euro. Suma este cu 3,1 miliarde de euro mai mare decât la Cupa Mondială din 2022, creștere explicată atât prin inflația valorilor de transfer, cât și prin numărul mai mare de echipe participante. Studiul estimează că doar doi jucători din fotbalul mondial au în prezent o valoare de transfer de peste 200 de milioane de euro, spaniolul Yamal și norvegianul Erling Haaland. La polul opus, Iranul este echipa calificată cu cea mai mică valoare totală a lotului estimat la 12 milioane de euro. Urmează Irak cu 13 milioane și Iordania cu 15 milioane de euro.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good. Now, back to the music.
1: Back to the music.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

mai fericire pe pământ. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vorbim în continuare în emisiune și despre cele mai sparte parole din lume. Platforma Trufa.net a întocmit, se pare, un clasament al celor mai piratate parole la nivel global, relevând că secvențele numerice simple rămân cea mai mare vulnerabilitate. Potrivit studiului, cea mai piratată parolă din lume este 1-2-3-4-5-6, găsită de 132.211 ori în încălcări internaționale de date. Deși a fost întotdeauna considerată foarte slabă, această parolă continuă să fie cea mai utilizată la nivel global, fiind aleasă de peste 3 milioane de persoane. Alte exemple includ 1-2-3-4-5-6-7-8-9, care apare în 1,6 milioane de încălcări online, sau 1-2-3-4-5-6-7-8 cu peste 41 de milioane de atacuri ale hackerilor. Clasamentul global include și parola admin, care a fost piratată de 36 de milioane de ori în întreaga lume. Aceasta este urmată de simpla password, care a fost piratată de 22 de milioane de ori, și QWERTY, primele 6 litere de pe tastatura engleză, cu 12,5 milioane de încălcări. Platforma care verifică legalitatea și fiabilitatea site-urilor de jocuri și investiții online a realizat acest clasament pentru a sensibiliza utilizatorii cu privire la importanța utilizării unor parole mai sigure, complexe și, de cele mai multe ori, sofisticate. Experții recomandă utilizarea parolelor lungi care combină litere mari și mici, cifre și simboluri speciale, și evitarea parolelor previzibile precum secvențe numerice, nume sau mai ales date de naștere.

0: Fingers crossed.
1: Dacă sunteți acum la birou și folosiți calculatorul, atenție mare, acesta vă poate da de gol. De ce? Pentru că felul în care oamenii folosesc tastatura și mouse-ul unui computer poate fi un indicator mai bun al stresului decât măsurarea ritmului lor cardiac, arată un studiu recent. În cadrul cercetării, oamenii de știință elvețieni au monitorizat 90 de participanți care efectuau diferite sarcini la calculator, cum ar fi planificarea unor ședințe și înregistrarea și analizarea unor date. În tot acest timp, mișcările mouse-ului și cele de pe tastatură au fost înregistrate la fel și frecvența cardiacă a subiecților. Cercetătorii au observat în timpul studiului că subiecții stresați mișcă altfel mouse-ul față de cei care puteau lucra nestingeriți. Spre exemplu, cei stresați mutau cursorul mouse-ului pe distanțe mari, pe ecran și mult mai des decât în mod normal. De asemenea, tot aceștia căutau să tasteze cât mai repede cu pauze scurte de gândire și făceau mai multe greșeli de scriere. Subiecții care au lucrat nederanjați au făcut pauze mai rare, dar mai lungi atunci când tastau, semn că își luau mai mult timp pentru analiză, dar și pentru a scrie cât mai corect. Studiul de față, spun autorii, reprezintă dovada clară a conexiunii dintre nivelul de stres și modul în care acționăm la locul de muncă. În cazul de față s-a mai dovedit și că stresul împiedică abilitatea creierului de a procesa informațiile. Mai mult decât atât, el afectează și funcțiile motorii. Grav este că mulți nu își dau seama de asta decât când este foarte târziu.

felul în care românii consumă cafeaua și alte băuturi s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar diferențele dintre generații sunt tot mai vizibile. Dacă tinerii din generația Z preferă băuturile reci, personalizate și instagramabile, milenialii caută experiențe și produse premium, în timp ce consumatorii mai maturi rămân fideli variantelor clasice. Un studiu de piață privind consumul de cafea din România arată cum se transformă obiceiurile de consum și ce caută clienții atunci când aleg o cafenea sau o terasă. Pentru mulți români, cafeaua nu mai este doar sursa de energie de la începutul zilei. Aproape 45% dintre consumatori spun că beau cafea în primul rând pentru plăcere, nu din nevoia de a se trezi sau de a-și crește nivelul de energie. Această schimbare de perspectivă a contribuit la apariția unei culturi a consumului bazate pe experiență, gust și diversitate, vizibilă în special în cafenele, restaurante și pe terase. În paralel, băuturile au devenit un criteriu important în alegerea unui local. Potrivit unui studiu intitulat Drinking Differently, realizat în 2025, 80% dintre consumatorii din generația Z, milenial și generația X spun că oferta de băuturi influențează alegerea restaurantului aproape la fel de mult ca meniul de mâncare. Cea mai puternică schimbare vine din partea generației Z. Aproape o treime dintre aceștia consumă în mod regulat cafea cu gheață, transformând un produs considerat până nu de mult de nișă într-o opțiune obișnuită. Pentru această categorie de vârstă, băutura este asociată mai puțin cu rutina și mai mult cu experiența socială. Studiul arată că membrii generației Z consumă mai rar alcool decât generațiile anterioare și manifestă totodată un interes tot mai mare pentru alternativele fără alcool. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului statului că l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, fără să se consulte cu partidele. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte, tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, a relatat New York Times citând doi înalți oficiali europeni, conform Reuters. Președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului statului că l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea, fără să se consulte cu partidele.
3: Mi se pare o decizie care dă dovadă de foarte multă lipsă de considerație pentru Partidul Național Liberal și care este oarecum în afara procedurii constituționale, care prevede pe de o parte consultări anterior fiecarei desemnări și pe de altă parte acordul partidului din care face parte persoana desemnată. Pentru că scopul desemnării este acela de a construi un guvern valid. Un guvern cu o majoritate. În opinia mea, Nicușor Dan a încălcat Constituția. O sesizare la Curtea Constituțională pe conflict între autorități e o chestiune care ar putea să primească o dezlegare interesantă.
4: Dar credeți că gestul lui Nicușor Dan este în mod evident un motiv de suspendare a președintelui?
3: Nu. Asta nu exagerăm. Eu am spus că a încălcat Constituția pe această procedură. N-am vorbit de suspendare.
1: Am ascultat pe liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte, tocmai de aceea el ar trebui exclus din partid, explică la RFI politologul Stelian Tănase.
5: De pildă, dacă Partida Bolojan este majoritară și este pe cai mari în sensul că deține încă majoritatea și controlul partidului, el trebuie exclus. Pentru că el nu putea să accepte această funcție dacă nu avea aprobarea Biroului Politic Național. Și ori n-a avut-o, pentru că Nicușor nici nu s-a ostenit să întrebe măcar. Și neîntrebând, partidul n-a știut și n-a convocat un birou politic pentru a discuta chiar acest subiect, nu? E absolut democratic. Tot în raportul de forță, tot secretul acestei situații. Dacă ei sunt fermi și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că, evident, a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Dacă nu se simt tari și se tem de o sciziune sau de alte consecințe, eu știu ce se poate întâmpla politic, atunci îl vor lăsa în pace și îl vor sancționa când ne va veni bine. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
1: L-am ascultat pe politologul Stelian Tănase. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, relatează New York Times, citând doi înalți oficiali europeni. Mai multe ne spune Maria Ilie.
6: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activități de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realizare alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală la această oră. Termometrele indică la București, potrivit site-ului ANM, 23 de grade. Sunt 17 grade la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Iași și Chișinău și 22 la Craiova. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu. E o zi istorică pentru Republica Moldova. În această după-amiază sunt lansate negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană. Invitatul zilei la Moldova Zoom, Nicu Popescu, emisarul special al președintei Maia Sandu pentru integrarea europeană. Premierul interimar Ilie Bolojan și-a întrerupt ieri vizita la Chișinău, unde participa la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare în Republica Moldova, după anunțul președintelui Nicu Șordan de nominalizare pentru funcția de premier a lui Adrian Veștea. Și peste 150 de milioane de lei au pierdut cetățenii moldoveni în urma escrocheriilor telefonice și online doar în primele 5 luni ale anului. Autoritățile promit măsuri legislative care să diminueze fenomenul. Despre toate acestea și mult mai multe va vorbi Lina Grâu în Moldova Zoom la 10 și 15 minute.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
8: New Urban Habits reunește între 20 și 21 iunie în București comunități, experți, creatori, instituții și familii într-un format deschis, construit în jurul întrebărilor care modelează viața urbană. Ediția din 2026 include dezbateri, ateliere practice, expoziții, proiecții de filme și intervenții artistice într-un singur weekend la Amfiteatrul Mihai Eminescu. Bonus, vor fi organizate și tururi urbane prin cartiere bucureștene, instalații de artă, concerte, precum și o zonă dedicată copiilor. Scopul evenimentului este adunarea oamenilor în jurul unui singur scop: accelerarea obiceiurilor urbane sustenabile. Totul cu ajutorul a peste 24 de speakeri din Europa. Dacă îți pasă de cum arată orașul în care trăiești, acesta este festivalul de idei pe care l-ai tot așteptat în capitală.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vara aceasta la Sibiu intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. Expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
11: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
12: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios.
7: este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor.
0: Mihaela Dedeoglu. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.
4: Îți spun acum adio.
5: Am ales să ies

cau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: nebun. Întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL și PSD se reunesc în această după-amiază în ședințe după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe liberalul Adrian Veștea ca prim-ministru fără a consulta PNL. Zi istorică astăzi pentru Republica Moldova. Încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană și liderii din întreaga lume au salutat anunțul făcut ieri de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate. Biroul politic național al PNL a fost convocat pentru această după-amiază la ora 17, dar în format extins la ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii municipii din municipiile reședințe de județ și președinții consiliilor județene care nu sunt membri ai BPN, a anunțat astăzi oficial PNL într-un comunicat. Același format extins a fost utilizat de către liberali și când a decis să nu susțină guvernul Tomac. De la ora 15 se reunesc în ședință și socialdemocrații pentru a lua o decizie formală cu privire la poziționarea față de guvernul Veștea. Liderul UDMR, la rândul său Kelemen Hunor, a afirmat că modul de desemnare ridică semne de întrebare, precizând că trebuie clarificat dacă există sprijin parlamentar în spatele lui Veștea, dar și care este poziția PNL. În schimb, USR a decis aseară în unanimitate să nu susțină guvernul premierului desemnat Adrian Veștea, precizând că vor rămâne consecvenți cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD. Premierul desemnat Adrian Veștea poate fi dat afară din PNL doar de Congresul Partidului, spune la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenechiu. El precizează că nu este adeptul sancțiunilor de acest fel, dar subliniază că decizia o va lua conducerea formațiunii în ședința din această după-amiază.
3: Domnul Veștea este prim vicepreședinte, din punct de vedere statutar nu poate fi exclus decât de congres din Partidul Național Liberal. Din nou, eu nu sunt un tip atât de revoluționar.
2: Care tabără e mai consistentă acum în PNL? Cea care îl susține pe domnul Bolojan sau cea care îi se opune?
3: Eu cred că partidul va rămâne strâns în jurul lui Ilie Bolojan.
2: Cât de mare sau cât de mic este în prezent riscul să se rupă PNL?
3: Bun, în momentul în care un număr de colegi sunt nemulțumiți de decizia Biroului Național, orice lucru este posibil. Deci un risc există, nu cred că este foarte mare, pot exista mișcări sau poziționarea unor colegi care probabil că pot să aprecieze că nu se regăsesc în acest mod, în mod în care face politică conducerea Partidului Național Liberal. Ori din punctul ăsta de vedere, este evident că oamenii care nu se regăsesc în acest curent de opinie ar putea să aibă altă poziție și da, ar putea să-și caute un alt drum în viață.
1: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Ruscior. O primă decizie în dosarul 10 august, Tribunalul Militar București a decis astăzi achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Este vorba despre colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al jandarmeriei române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei și colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al șefului Jandarmeriei Române, judecați pentru abuz în serviciu. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, implicați în reprimarea protestelor, au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare. Decizia de astăzi a Tribunalului Militar București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile. Zi istorică astăzi pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană după luni de zile în care discuțiile au fost blocate de opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei, țară cu care Republica Moldova este tratată la pachet. Lina Grâu vine cu detalii.
4: La Luxemburg este deschis în această după-amiază primul grup de capitole de negocieri în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Delegația de la Chișinău este condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Statele membre au convenit lansarea acestei etape după ce Ungaria a retras vetoul pentru Ucraina, cu care Republica Moldova este tratată la pachet în acest moment. Iată cum explică la RFI semnificația momentului Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu.
5: Din acest moment, Uniunea Europeană va evalua cât de curând Republica Moldova poate deja să înceapă să închidă anumite capitole atunci când Republica Moldova va îndeplini condițiile necesare. Deci este una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Realitatea, știm cu toții, a fost că Republica Moldova era gata să înceapă aceste negocieri de destul de mult timp, însă Ungaria era destul de sceptică față de lansarea acestui proces pentru Ucraina, lucru care până acum ne-a afectat, dar în ultimele luni de blocaj relativ, Republica Moldova nu a pierdut timpul, Republica Moldova a implementat într-un fel în avans lucrurile și speranța este că Republica Moldova va avansa destul de rapid, bazat pe merite, pe reforme concrete, pe implementarea acquis-ului comunitar.
4: Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene al președintei de la Chișinău. Primul cluster sau grup de capitole de negocieri pentru aderare se numește valori fundamentale și este considerat baza întregului proces de integrare europeană. Până la sfârșitul acestui an, ar urma să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Autoritățile de la Chișinău și-au propus obiectivul extrem de ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028, pentru ca până în 2030 Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene.
1: Lideri din întreaga lume au salutat anunțul făcut ieri de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate, stoparea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețului energiei la nivel mondial, notează Reuters. Dan Andreșescu are detalii.
6: ONU a salutat anunțul privind acordul ce prevede încetarea focului și redeschiderea strâmtorii și negocierile ulterioare. Este un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al organizației. La câteva ore după anunț, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe platforma X că așteaptă cu nerăbdare să vadă încheiat acest război costisitor și restabilită de plin libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz. Liderii Regatului Unit, ai Franței, Germaniei și Italiei au difuzat o declarație comună ce arată că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în acest scop, subliniază liderii celor 4 țări. Premierul britanic Keir Starmer a insistat pe importanța revenirii la libertate de navigație în strâmtoarea Ormuz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la implementarea rapidă și deplină a acordului de către toate părțile beligerante. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a apreciat că acordul convenit de Washington și Teheran constituie o evoluție importantă pentru o pace stabilă în regiune. El a insistat pe necesitatea de evitare a retoricii, provocărilor și acțiunilor ce ar putea amplifica tensiunile. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt ce deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol urmează să fie semnat vineri la Geneva.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în Dobrogea, local în Muntenia, în Oltenia și pe arii mai restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În capitală, cer variabil, posibile averse în această după-amiază și o maximă de 27 de grade. 19 grade astăzi la Timișoara și la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade vor fi la Iași, maximă de 27 de grade la Craiova, iar la Chișinău vor fi 23 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Ilie Bolojan a mers duminică la Chișinău pentru a participa la congresul PAS, doar că o surpriză urma să schimbe programul premierului interimar. La București, președintele Nicu Șordan a anunțat că îl desemnează pe premier pe unul dintre prim-vicepreședinții PNL. Mai multe detalii aflăm de la Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
2: Acum câteva zile, Ilie Bolojan a anunțat că merge la Chișinău pentru a participa la al patrulea congres al Partidului Acțiune și Solidaritate. PAS este partidul de guvernământ din Republica Moldova cu o majoritate confortabilă în Parlament. Formațiunea politică a fost înființată în 2015 de Maia Sandu, de atunci...
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcam. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Președintele Nicu Șordan a încălcat Constituția atunci când l-a desemnat prim-ministru pe Adrian Veștea fără să consulte PNL, spune la RFI liderul senatorilor liberali Daniel Fenehiu. Magistrații Tribunalului Militar București au achitat astăzi pe foștii șefi ai jandarmeriei române, dar și pe alți jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele din 10 august 2018. Și mai mulți oficiali israelieni denunță acum acordul dintre Statele Unite și Iran și cer intensificarea campaniei din Liban. Consiliul Politic Național al PSD a votat în această după-amiază să acorde mandat președintelui formațiunii Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Potrivit surselor RFI, discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit astăzi în format online după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat ieri pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul fără ca PNL să fie consultat sau informat cu privire la această decizie. Și Biroul Politic Național al PNL a fost convocat pentru astăzi la ora 17, dar în format extins. La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii din municipiile reședințe de județ și președinții consiliilor județene, care nu sunt membri ai BPN, a anunțat oficial astăzi PNL. Același format extins a fost utilizat de către PNL și când a decis să nu susțină guvernul Tomac. Președintele Nicu Șordan a încălcat Constituția, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului stat lui că l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să consulte partidele.
3: Mi se pare o decizie care dă dovadă de foarte multă lipsă de considerație pentru Partidul Național Liberal și care este oarecum în afara procedurii constituționale, care prevede, pe de o parte, consultări anterior fiecarei desemnări și, pe de altă parte, acordul partidului din care face parte persoana desemnată. Pentru că scopul desemnării este acela de a construi un guvern valid. Un guvern cu o majoritate. În opinia mea, Nicu Șordan a încălcat Constituția. O sesizare la Curtea Constituțională pe conflict între autorități e o chestiune care ar putea să primească o dezlegare interesantă.
4: Dar credeți că gestul lui Nicu Șordan este în mod evident un motiv de suspendare a președintelui?
3: Nu. Asta nu exagerăm. Eu am spus că a încălcat Constituția pe această procedură. N-am vorbit de suspendare.
1: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că ar fi procedat la fel ca Nicu Șordan în situația actuală. Președintele a rămas în cadrul constituțional, subliniază la RFI Traian Băsescu. Fostul președinte admite că ar fi abordat problema altfel, l-ar fi sunat mai întâi pe Ilie Bolojan și l-ar fi anunțat că îl va desemna pe Adrian Veștea ca prim-ministru.
5: Aș fi ceva politicos, dar aș fi procedat cum a procedat și președintele Dan într-o situație similară. Deci el n-a făcut decât să respecte obligațiile constituționale, acelea de a desemna un candidat pentru funcția de premier, în condițiile în care, în cadrul consultărilor, niciun partid nu i-a propus un premier. Nu cred că îi se poate reproșa încălcarea Constituției. Sunt convins că n-a încălcat Constituția. Partea în neregulă este că nu l-a sunat pe președintele Bolojan să-i spună: domnule președinte, am decis să desemnez un om din Partidul Liberal. Nu există nicio altă variantă decât funcționarea vechii alianțe. Deci este o situație delicată care nu poate fi rezolvată decât prin prioritizarea lucrurilor, adică în primul rând interesul național și pe urmă interesul de partid și pe urmă interesul personal. Numai că la noi prioritizarea este inversă. Acum România este într-o situație clară de alegeri anticipate, în condițiile în care partidele nu reușesc să facă un guvern. Într-o astfel de situație, în orice altă țară din Europa, se declanșează alegerile anticipate, la noi nu.
1: Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat astăzi pe foștii șefi ai jandarmeriei române, dar și pe alții jandarmi acuzați de violențele forțelor de intervenție la protestele pașnice din 10 august 2018 din Piața Victoriei, pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Din sute de părți civile, instanța a admis daune morale doar pentru 4 persoane, cu sume între 5 și 25.000 de lei. Decizia nu este definitivă, ci poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei de click privind dosarul 10 august, explică speța la RFI.
6: Este o lovitură pentru cetățeni, pentru că în 36 de ani de la Mineriadă se împlinesc chiar zilele astea, 13-15 iunie, nu avem niște vinovați, nici în 10 de ani de la Revoluție nu avem autorități care au plătit pentru ce s-a întâmplat acolo. Iată că nici în 10 august nu există forțe de ordine trase la răspundere. Dimpotrivă, pare că și-au făcut treaba, că au respectat legea și că au protejat cetățenii pe care i-au gazat, i-au lovit, i-au agresat, deși aceștia nu făceau altceva decât să protesteze într-un mod pașnic.
1: Ministrul israelian al Securității Naționale, reprezentant al extremei drepte, a denunțat astăzi acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, subliniind că țara sa nu este obligată să le respecte. Acordul lui Trump nu ne obligă, nu suntem parte la acest acord, acesta nu ne garantează securitatea, a declarat oficialul pe canalul său de Telegram, în ceea ce a fost prima reacție a unui oficial israelian la acord. Și voci mai puțin radicale, precum fostul ministru Benny Gantz, au criticat acordul. Nu trebuie sub nicio formă să acceptăm o limitare a libertății de acțiune a Israelului în Liban, nicio retragere care ar pune în pericol locuitorii din nordul Israelului, a scris Gantz pe rețeaua X, calificând acordul drept un eșec strategic care va obliga Israelul să se angajeze într-o luptă politică, militară și juridică în următorii ani. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 19 grade. În capitală, cerul va avea norări temporare și vor fi averse, iar minima de 14 grade Celsius, 9 grade la noapte la Cluj-Napoca, 10 grade vor fi la Sibiu, minimă de 11 grade la Timișoara și la Iași și la Craiova se vor înregistra 14 grade, iar la Chișinău minimă de 12 grade Celsius. Este ora 16 și 8 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.

0: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Dragan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Totog din Berlin.
11: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18.
1: Durere de cap, de spate, dentară?
12: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public.

cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Bună seara și bine te-am găsit din nou! Începutul de săptămână nu poate fi mai bun când în difuzoare se aude din nou pe frecvența ta minunată și pe streamul tău favorit. Bine ne-am reîntâlnit la o nouă ediție live de Magnetofonica după aproape 3 săptămâni de pauză. Sau 4. Fix 4. Doamnelor și domnilor, din acest moment dăm startul celei mai iubite emisiune din tot FM-ul ăsta românesc. A revenit, da, nu am luat vacanță, să știți. Am luat doar o pauză bine meritată, să spunem așa. Pentru că ce s-a întâmplat pe 27 mai rămâne pe 27 mai, da? O să vorbim în această emisiune pe scurt despre evenimentul din 27 mai. Dar până atunci, haideți să ascultăm muzică faină. Eu sunt Joe de la radio, după cum bine mă știi, sunt aici de 235 de ediții. O face băiatul și astăzi, că e unul. Doar unul e nebunul. Da, zici cineva. Hai că-i bine, o să fie fain. Și ediția asta, dar și următoarele ediții de Magnetofonica. Hai să dăm play unei piese de început, să ne pregătim și noi așa cum se cuvine. Că doar ce am venit la radio, să ne tragem răsuflarea, să bem un pahar de apă bun, rece sau un suc, cine știe. După care revenim la piese faine, nu? Audiție plăcută, s-a întors unul, e nebunul, Joie de la radio.

0: Avem piese faine și în această seară ne reîntâlnim iară. Stai că mă uitam pe aici să vedem, asta este tableta, da? Încurcasem vreo două tablete pe aici pe la radio și zic, măi, care este? Că asta este, da? Ce dor mi-a fost de tine, tabletă dragă! Da, am revenit la radio, bună seara, bine te-am regăsit și pe tine. Din acest moment deschidem linia telefonică de WhatsApp 0786 778779. Așa mesajele tale în această seară pe numărul de WhatsApp. Dar totodată vreau, dacă se poate și este cineva pe frecvență în această seară, să ne sune la numărul... Dacă este cineva pe frecvență care a fost la evenimentul din 27 mai 2026 și are să ne spună câteva cuvinte, să vedem cum a fost acolo. Cum a văzut, bineînțeles, invitatul evenimentul, da? Sunt curios să vedem cum a fost, da? Cine știe, poate îndrăznește cineva în această seară. Știu că mă ascultați într-un număr cât mai mare, dar totodată... E o problemă așa cu sunatul, știi? Da. Bun, ne-am făcut încălzirea, ne-am făcut tot ce trebuie. Avem câteva minuțele bune trecute peste ora 18. Din nou suntem live. Așa că nu ne rămâne decât să dăm muzică bună în această seară. Pregătiți, pregătiți. Da, și eu sunt pregătit, să știi, pentru că am într-adevăr piese bune la purtător și în această seară. Ca de fiecare dată, nu vin nepregătit la radio, da? Niciodată n-am venit nepregătit la radio. Anul acesta am făcut cea mai mare surpriză care putea fi făcută pe 27 mai 2026 la Fetești. Cel mai mare eveniment caritabil din ultimii 20 de ani a strâns 160 de persoane și, cum să zic eu, a transmis o atmosferă de neuitat și de vis. Dacă este cineva pe frecvență în această seară, aștept să mă sune pe 0786-778-779. Bineînțeles, cineva care a fost la evenimentul din 27 mai. Aș vrea să știu părerea lui sau a ei, dacă a fost ok. Sau dacă mai trebuie schimbat ceva pentru la anul. Până atunci, haideți să începem cu piese faine. Asta face unu, doar nebunul ăla, Joe de la radio, vine cu piese bune! Radio. Bună seara, hashtag 235.
1: Plânge inimi, iar în mine, că plec mamă de la tine.
0: L-avem și pe Sorinel de la Vlobenie.
2: Din bucata mea de pâine.
0: Începem așa ușor, ca de obicei, știți voi.
3: Am crescut un om și un câine.
0: Avem și de la Nemuritorii, am fost trei feciori la mama.
4: Brunzuliță ca luna.
0: Bună seara, sunt Joe de la radio. O nouă ediție live de Magnetofonica se difuzează chiar în acest moment. Hashtag 235. Bună seara la toată lumea! România, Spania, Italia, Germania, vă salut! Ialomița, Constanța și Călăraș, de asemenea, prezență astăseară alături de noi!

0: Eu vorbeam, eu vorbeam, dar nu mai se auzea nimic. Zic ce am făcut, am uitat microfonul oprit. Mai cum să uităm și de prezență, nu uităm și de prezență, facem prezența în prima oră de Magnetofonica și astăzi seară. Avem aproape 30 de minuțele peste ora 18 de la Madrid, primim salutării în această după-amiază frumoasă. Ia să vedem, ziua bună de la Madrid, același Nicușor Băluță, am revenit și bineînțeles v-am dus dorul. Păi crezi că nouă nu ne-a fost dor de radio, de microfon, mai ales mie, oare? Mi-a fost foarte dor pentru că, într-adevăr, o absență de aproape 4 săptămâni consecutiv, chiar, într-adevăr, ultima emisiune a fost într-o vineri, pe 15 mai, emisiune de manele pe care am avut-o la radio, după care am luat pauză, pentru că pe data de 27 mai 2026 am avut evenimentul caritabil Magnetofonica, ediția 1, și a trebuit să ne pregătim cu forțe, cum să zic eu, cu toate forțele, nu cu forțe, cu forțe, cu toate forțele posibile și imposibile. Hai, bună seara de la Bacău, Mioara te salută, vreau joie de la tine în seara asta, o piesă faină cu Mirela Tatian. Băi, hai că vedem, da, mă uit aici să vedem ce putem găsi. Mirela Tatian, da, ia să vedem. Ce mai avem? Bună seara, pe la radio ai revenit cu hit nou? Tu ne-ai găsit, da, păi cam așa ceva. Bună, sunt Mioara din Fetești, vă ascult de la prima ediție de Magnetofonica. Toate cele bune și baftă, revenire frumoasă. Ia să vedem, salut prietene, pe undele Magnetofonica sunt și eu. Dacă se poate, aș vrea o piesă, dacă ai ceva, de la Nicu Paleru, cu respect. Marian semnează mesajul ăsta, mulțumesc Marian. Bună seara, sunt Mioara din Ploiești, vreau și eu o dedicație specială pentru Marian, să fie melodia Am iubit și eu cândva. Am iubit și eu cândva. Da, păi hai că vedem noi ce va fi. Bineînțeles, strigă prezența să crească audiența. Buiu Valentin vă salută și cu drag vă ascultă. Bună seara, unim românește. Așa este. Unim românește, unim sufletește. Oameni buni, săptămâna viitoare, luni, ne întâlnim cu tot programul muzical de pe data de 27 mai, de la cel mai mare eveniment caritabil. Aduc luni, săptămâna viitoare, toți artiștii de pe scena Magnetofonica, ediția 1, 2026, aici, în live-ul de vineri, de săptămâna, de vineri, doamne, de luni am zis, de luni, da, de luni. De luni ne întâlnim cu ei, ne întâlnim cu Răducu Spătaru, ne întâlnim cu formația Rivus, formația Royal, Adi Constantin, Cristian și orchestra Ialomițenii și Emi din Fetești. Vin să facă atmosferă luni, săptămâna viitoare, aici la Magnetofonica. Da? Deci tot ce s-a cântat pe 27 mai revine în difuzoare săptămâna viitoare. Mamă, dar ce am zis-o, pe 22 iunie, tot playlistul de la Magnetofonica, ediția 1, 2026, eveniment caritabil, o să-l redifuzăm pentru voi. Până atunci, ia să vedem ce am mai primit. Madridul e cu noi astăzi seară. Am o poezie frumoasă, o dau imediat, dar nu înainte de încă 3 piese faine și eram să zic așa, 4 piese, nu, doar 3 să fie, da, doar 3. Doar 3, după aceste 3 piese facem și prezența la radio așa cum se cuvine, pentru că asta este o, cum să zic eu, trebuie să facem un obicei din toată socoteala asta. Așa că după piesele astea 3 facem și prezența. Imediat ne auzim, dragilor, cu piese faine. Azi las în urmă ce-am iubit.
1: Azi las în urmă ce-am iubit.
0: Nu putea să lipsească Marcela Vodacu, Ești tot în lume pentru mine.
1: Ești tot în lume pentru mine. Și gândul meu e doar la tine. Aș vrea tot.
0: Merge bine și un iubei neică pe ascuns.
2: Iubei neică pe ascuns, cine te-a văzut mi-a spus.
0: Bună seara, asta e Magnetofonica. Eu sunt unul, ăla nebunul de la radio, adică Joe de

aveți, bineînțeles, de un nou calup de mesaje. 0786 7787 879. Asta e numărul de WhatsApp de la radio, mai exact de la Magnetofonica. Am zis că strigăm prezența, da? O strigăm imediat.

Uite, de la un ascultător, un mesaj fain. Zice așa, stai așa. Zice, stai. Hai că ai zis-o pe asta. Zice, un radio cum nu există, trebuie să-l avem în listă cu al său DJ nebun. Dar eu l-aș numi Joie cel Bun, cel mai bun din Asa Breazlă, profesionist de vază. Hai cu aplauze! Bună seara, am zis că facem prezența, o facem cum nimeni altcineva nu știe să o facă, da? Hai să vedem dacă avem o prezență la Căsuța cu Flori. Bună seara, doamnelor, de acolo cele mai frumoase buchete. Celor mai frumoase buchete, da, am zis. Deci ca să se știe. Păi da, să se știe. Ia să vedem dacă avem în această seară și ceva strigă de luptă de la Șnițel. Hei, hei, hei! Vom vedea. Dacă Adi e pe felie, salutăm și magazinul de pescuit de la Geamuri, care ne ascultă. Mulțumuri multe! L-avem și pe domnul Costică de la Mobil Service. Nu uităm și pe băieții noștri de la Transbus, de la Pătești. Drumuri bune, băieți! Sper că n-am omis pe nimeni, nu? N-am agenda în față. Am scris pe agenda corect, așa este. Dar se pare că astăzi sunt lipsit de agenda. Oh, unde e agenda? Trebuie să o caut. O am pe undeva, dar nu știu unde e pusă. Asta e doar ce mi-a venit în minte, așa. Prezența este făcută. Radioul merge în continuare. Piesele faine urmează să vină. Mesajele curg. Bună seara, sunt Claudiu din Fătești. Aș vrea și eu, dacă se poate, o melodie cu Nicu Paleru, ceva de la el, orice. Să fie pentru soția mea, Ramona, și pentru copiii noștri, Mioara și Ștefan. Așa să fie. Și de la noi toate cele bune. De la Cernavodă vă salut, sunt Ion. Atât ne-a scris omul, că este Ion și este din Cernavodă. Hai să fie de bine, domnul Ion. Bună seara, vreau și eu o melodie pentru soțul meu, care astăzi împreună cu mine... Opa, ia viață! Am și eu o melodie pentru soțul meu, care astăzi împreună cu mine facem 24 de ani de căsătorie. De la Ioana pentru Mihai. E de aplauze asta. Scena asta cu mesajul ăsta e de aplauze. Ia să vedem ce mai avem aici. Te pup, bună seara, tocmai din Topraisar, te ascult pe FM, să știi, în Topraisar. Nu știu cum de se aude, dar se aude. Păi, cred că a spus vreo antenă, bă, că asta dă neauzit așa de bine. Ia să vedem ce am mai primit. Sunt câteva venite pe aici. Bună seara, o seară de senzație, super muzică, ține-o tot așa, Joie. Te salută Mioara din Fetești. Opa! Mioara din Fetești, așa să fie, doamna Mioara. Hai că eu mă uitam că mai venise ceva aici la mine la radio. Vreau și eu o dedicație cu totul și cu totul specială, dacă se poate. Păi cum să nu fie specială și cum să nu se poată, a? De la Mihai pentru Roza, dă și mie ceva frumos, ceva de corazon așa dacă ai. Hai să ne auzim vineri pe manele dacă e ceva. You call me, da? of, ia să vedem. Bună seara, aș vrea o melodie pentru nepoatele Maria și Madalina din partea lui Mihai. Cu mesajul la mulți ani.

Unirea, județul Călăraș, este alături de noi astăzi seară. Hai seară faină și vouă, seară faină tuturor celor care ascultă, bineînțeles, în acest moment, Magnetofonica. Unim românește, unim sufletește, nu uitați că luni, săptămâna viitoare, mai exact pe data de 22, da? Iunie, retransmitem tot programul muzical din data de 27 mai 2026, care a fost la evenimentul caritabil organizat la restaurantă Făgăraș pentru centrul de zi Lucia din Fătăiști. În momentele ce urmează avem piese bune și mă țin de cuvânt! Constantin Ienceanu și de-o fi mândru.

0786 7789. Asta e magnetofonica. Asta e emisiunea aia. Cu unul, el este nebunul, Joe de la radio.

0: Nicușor de la Madrid e pus tare în această seară pe vorbe frumoase. Puiul Valentin nu lipsește și pentru... are nota 10. Radioascultător de-al nostru, ce mai compune și versuri. Noi cu drag îl respectăm și mereu îl salutăm. De acolo, de la Madrid, toate cele bune să se adune. Asta e Magnetofonica. De 235 de ediții vine în casele voastre. Nu este luni sau vineri să nu vă încântăm sufletul și inima. Anul acesta. Oh, ia, ia. A zis ceva? Anul acesta pregătim cea mai mare surpriză. După evenimentul din 27 mai 2026 de la Fetești, pregătim încă ceva spectaculos. Nu. Dar ce pregătim? A? Suspans, vă las, nu vă spun încă. Dar vă spun cu siguranță că va fi ceva frumos, foarte frumos. Nu vă pot spune data lansării pentru că aș fi un pic așa, cum să zic eu, neserios față de colegul meu de la Magnetofonica. Săptămâna viitoare, luni, poate am o dată exactă, dar cred că undeva pe la sfârșitul anului se va întâmpla, aproape de sfârșitul anului. Trebuie să alegem și o dată cu o însemnătate deosebită, așa zic eu. Mă gândesc să fie ceva frumos, adică să cumulăm așa două evenimente în aceea zi. Tot ce vă pot spune este că anul acesta se lansează cel mai tare radio de muzică de petrecere din România care a existat vreodată. Oare care este el? Care este el? Așa că pregătiți-vă. N-o să lipsim nici weekendurile, nici zilele, nici nopțile din casele voastre. 24 de ore din 24. Magnetofonica se pregătește de cel mai tare pas care trebuia să-l facă de foarte multă vreme, dar uite că am tot așteptat. Am tot așteptat și, bineînțeles, am căpătat foarte multă experiență în acest timp și ne pregătim pentru lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România care a existat vreodată. Și când spun asta, o spun din tot sufletul și o să vedeți voi că am dreptate. Ce se aude la noi nu se aude nicăieri. Hai să unim românește și sufletește în continuare, pentru că suntem undeva la 13 minuțele peste ora 19 și piesele bune, bineînțeles, se fac așteptate. Păi se fac așteptate? Păi n-au cum să nu se facă așteptate. Hai pe 0786 778 779. Trebuie să mă înțelegeți și pe mine. Pauză de 30 de zile la radio. Așa este, am venit aici cu un vibe bun. Mai facem câte o ghidușie, două, dar asta este, face parte din show, din spectacol. Bună seara, dragilor, îmi face o foarte mare și o deosebită plăcere să fiu alături de voi și în această seară, pentru că știu că mă ascultați într-un număr cât mai mare, chiar dacă, într-adevăr, nu sunteți, cum să zic eu, așa un pic mai vorbăreți astăzi și, bineînțeles, la pauza pe care am făcut-o, cred că, într-adevăr, v-am pus așa un pic mintea pe gânduri și a zis, băi, ăsta nu mai vine la radio, gata, după eveniment a plecat, gata, s-a lăsat de radio. Nu e adevărat, suntem în continuare aici, suntem în difuzoarele tale, pe frecvența ta minunată și pe stream-ul tău favorit. Și ce trebuie să știți voi, foarte, foarte important, este că... Băi, nu mai mă, că mă mănâncă să spun, dar nu mai trebuie să spun, gata, hai să mai dăm câteva piese faine, nu mai spun nimic, numai că așa fac eu. Băi, dar sunt, eram să zic cuvântul ăla, Doamne, bine că l-am scăpat. Știți voi, ăla de gură, adică sunt ăla de gură care îți spune mai mult, da? Gata, stop. Hai pe radio, hai cu muzică faină, 235 cu hashtag în față, este astăzi. Doamne, în viață-ți mulțumit!
1: Doamne, în viață-ți mulțumit că mi-ai dat ce mi-am dorit și poate te-ai mânia.
0: Mergem mai departe la tinerețea mea frumoasă!

0: Repede trece timpul. Mă uit la ceas, deja s-a dus aproape jumătate de oră din cea de-a doua oră dedicată emisiunii Magnetofonica. Eu sunt unul, nebunul, Joe de la radio. Da, mi-a venit astăzi în cap mie, stăteam așa și mă gândeam înainte să vin la radio. Nu știu ce-mi venea mie în cap așa, că mie mai îmi vine câte o idee de-asta în cap. Da, mi-a mai venit și ideea cu evenimentul din 27 mai, înainte cu 3 luni de zile. Așa este, mai vine ideea. Dar ideea mea a fost bună, nimic de zis. Nimic de zis, dar a pus lumea în presiune. Aici este problema. Deci nu mai fac chestii de genul, pentru că nu, gata. Deci ne pregătim, să știți, într-adevăr, echipa Magnetofonica se pregătește pentru... Din toamnă am zis să ne pregătim pentru ediția a doua de anul viitor din 2027, dar până atunci mai e. Hai să revenim astăzi, suntem la ediția cu numărul 235. Bă, că Nicușor se ține de glume. Băi, Nicușor, să știi că n-am plecat, n-am fugit. Mălaiul n-a fost pe mâna mea, ca să știi. N-am avut nicio treabă cu el, așa că n-am avut cum să fug cu el. Deci nu m-ai prins de data aceasta. Și haideți pe 0786778779 împreună să mai petrecem câteva minute din această emisiune frumoasă de Magnetofonica. Vreau să vă spun că de luni, săptămâna viitoare, mai exact din data de 22 iunie 2026, emisiunea de luni va fi dedicată exclusiv programului muzical din data de 27 mai de la evenimentul caritabil, unde o să-i întâlnim pe Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și Emi din Fetești. Deci pentru luni, săptămâna viitoare, să nu vă faceți niciun plan, pentru că o să avem un spectacol pe cinste aici la Magnetofonica. Redifuzăm ce s-a cântat live în data de 27 mai 2026 la Fetești, mai exact la restaurant Făgăraș, cauza caritabilă, centrul de zi Lucia. Vom face și anul viitor, da? Deci rămâneți aproape de magnetofonica.ro și de pagina noastră oficială de Facebook. Și ce vroiam să vă anunț, un lucru foarte, foarte important. În curând, Magnetofonica lansează canalul oficial de YouTube, unde o să punem toate interviurile, toate noutățile, toate colaborările cu artiști, piese și așa mai departe. Așa că rămâneți alături de magnetofonica.ro. Bun, ia să vedem ce mai avem pe aici prin ogradă, că de-aia zic eu. Și eu când zic, zic bine. Bine, nu totdeauna zic bine, mai zic și rău, mai zic și faci ca ăla, da. Nu să nimerește tot timpul. Da. Ia să vedem de la Dan din Fătești, salutare, bine te-am regăsit, Joie. A mers bine și prisoasă seară cu tine. Îmi place de muzica asta. Îți place de muzica asta? Și mie îmi place de muzica asta. Hai, bă, ce... Păi cum să nu placă mie de muzica asta? Muzica asta e faină, mă. E faină, într-adevăr, dar să știți că de săptămâna viitoare, gata, terminăm cu piesele astea lente. Începem din nou forța aia magică de la Magnetofonica, pe care o știți cu toții. S-a terminat cu muzica lentă, ia să vedem. Salutare, sunt Mihai din Fetești și aș dori o dedicație pentru Adi și un călduros la mulți ani, cu multă bere rece astă seară. Mulțumuri pentru dedicații, sunteți minunați. Ia să vedem ce mai avem. Salutare, Joie, sunt Ionuț din Fetești. Vreau să dau și eu o dedicație pentru fratele meu, pentru Gianni, dacă se poate. Ceva de petrecere, ceva rău de tot așa de petrecere. Doamne, păi ce sunt? Ceva rău de... Doamne, ce dedicație, bă, frate. Ceva rău de petrecere n-avem, să știi, nu. De-astea rele de petrecere, nu, numai de-alea bune de petrecere. Sincer spun, da, bă, bune, fără nicio chestie. Uite, ne auzim în Constanța, bună seara, ne salută Alina, aș dori și eu o melodie, dacă ai ceva, de la Adriana Antoni cu Gheorghe Zamfir. Băi, cred că a mai fost sau n-am fost, nu știu, văd ceva în playlist, n-aș vrea, da, e ceva pe final. cu Antoni și cu Gheorghe Zamfir. Îl salut și pe al meu, Cabradu, de acolo, de la Londra, pe Feroli, pe Cristian Năstase, îl salut. Ce faci, omule? Ia să vedem, ești pe frecvență, nu ești? Eu știu că e, dar văd că nu mi-a mai scris nimic aici pe pagina de... Pe WhatsApp-ul de la radio, el îmi scrie pe ăla personal. Dar acolo mai am eu probleme, una alta. Le cam dibuiesc cam greu. Da, ia să vedem. 0786 778 779. Păi, ăsta e unul, nebunul, Joe de la radio. Hai că e bună asta. Ar merge și un spot publicitar cu șmecheria asta. Te salut, emisie ușoară, vă salută Ștefan din Slobozia, salutări Joe, salutări și ție, Ștefan, nu ne-am mai auzit de foarte multă vreme. Îți mulțumesc că în continuare ești alături de mine, pot să spun așa, la cea mai frumoasă emisiune din tot FM-ul românesc, magnetofonica.ro. Și în curând, abia vă aștept să dați un subscribe la canalul nostru de YouTube. Așa că, hai să ascultăm piese faine! Oh! Câte griji are o mamă?
1: Of, tu ești mama cel mai mare între frați și surioare.
0: Mergem mai departe fără nicio prezentare.
2: Cât va fi ploaie și vânt, vor fi mame pe pământ, mă.
0: Iar Alexandra vine să ne spună: ca tine, mamă, alta noi.
3: Ca tine, mamă, alta noi, lumină blândă soarelui, oricât în lume aș căuta.
0: Unim sufletește, unim românește. Sau unim românește, unim sufletește. Asta e magnetofonica. Fără nicio prezentare și fără niciun gând, noi suntem acel stream de care ai nevoie la orice pas. Bună seara! Magnetofonica.

Am zice un prieten, zice, te uiți la ceas și ceasul minte. Nu minte, spune adevărul. Zice, ba da, minte. Uite ce repede a trecut, cred că, zice, i-ai pus... Zice, cred că i-ai pus în loc de două baterii, i-ai pus... Nu, zice, în loc de o baterie, i-ai pus două. Da, băi, se pare că așa este. I-am dat viteză mai tare, că nu știu ce s-a întâmplat cu el de... Așa repede s-a dus timpul astă seară. Așa e când muzica bună curge în difuzoare. Nu ne rămâne decât să o savurăm și totodată să ne dăm seama că timpul trece atât de repede încât vine finalul emisiunii. Păi vine, dar mai e un pic. Nu plecăm chiar așa vodorong tronc. Mai avem trei piese de dat. Și poate mă mai gândesc eu la una frumoasă de la mine pentru tine, așa cu dedicație frumoasă să fie, a? Hai, bună seara, bine te-am regăsit din nou. De la mine toate cele bune să se adune. De la voi trebuie să vină mesajele pe 0786 778 779. Sunt pregătit în fiecare zi și în fiecare săptămână să aduc cea mai faină muzică din tot FM-ul românesc. De săptămâna viitoare, gata, schimbăm balansul. Și când zic schimbăm balansul, o să vedeți că gata, o luăm așa ușor. Am avut piese de suflet timp de două săptămâni, chiar trei, cred, două sau trei săptămâni. Și de luni venim cu piesele alea frumoase, cântate de oameni.

0: în data de 27 mai 2026 la Fetești, la restaurant Făgăraș, cauza caritabilă, centrul de zi Lucia din Fetești. O să vedeți un spectacol pe 5 de săptămâna viitoare. Chiar dacă vom depăși cele 2 ore de emisie, o să stau să vă dau tot programul lor muzical. Adică să ascultați și voi ceea ce ați pierdut dacă nu ați venit la evenimentul caritabil din 27 mai. Așa că, ce să zic, de la Marcel pentru Vali, bună seara, frate, number one și astă seară. Crina mă salută din Baia Mare, bună seara, Joe, băi, iar ai făcut-o ce ai făcut-o, dar ai făcut-o bine și în seara asta. Na, băi, aia e, ce să zic. Salutare, vrem să știm oficial când dați drumul la radio, la Magnetofonica, pentru că ai zis mai devreme. O să dăm, stați liniștiți. Weekendul ăsta punem la cale toate, cum să zic eu, toate socotelile, pentru că trebuie să vorbesc și eu mai departe. Nu este doar așa de mine, ține de mai mulți, de mai multe persoane, să zic așa. Ia să vedem dacă acolo stăm bine, la Timișoara, bună seara, Maria. Măi, uite, Maria ne ascultă cu drag și zice că ar dori o piesă pentru soțul ei, orice, dar să fie ceva de dragoste, pentru că îl iubește mult și ne ascultă în fiecare săptămână, da? Bun, fain. După Valea Pracovei te salută, Marian, drumuri bune îți doresc de aici. Din Cluj, Mihai, bună seara și ție. Piese faine, Joy, astă seară. Ai făcut ce ai făcut. Băi, da, numai cu ce am făcut. Lasă, nu mai da cu ce am făcut. Da. Îl salut pe Nicușor Băluză. Îl salut și pe Puiu Valentin, dacă încă sunt pe frecvență. Doar să-mi dea un semn pe WhatsApp. 0786-778-779 ne unește românește, ne unește sufletește în această seară. Și dacă ne unește românește și sufletește, haide să ne unim împreună și să facem o seară mai bună. În continuare, pe radio. Adriana Antoni și Gheorghe Zamfir.
1: Cât am tot umblat prin lume, am făcut ce-am zis că-i bine.
0: Simona Dinescu.
2: Acum copilul mare crește și căsuța-și părăsește, că rostul...
0: Și în premieră am o piesă pentru voi toți cei care ascultați Magnetofonica. Nu uitați că această emisiune de Magnetofonica se redifuzează în FM sâmbătă și duminică la unele radiouri din țară care ne retransmit emisiunea. Mulțumesc! Asta e piesa premieră de la mine pentru tine. Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește!

A venit momentul să-mi iau la revedere. A trecut repede această emisiune, după cum și voi ați spus, pe parcursul ei. Nici nu știm când a trecut timpul. Am depășit ora 20, dar nu este nimic. Toate cele bune de la mine, să auzim de bine. Nu uitați că săptămâna viitoare, luni, ne întâlnim cu muzică de petrecere. Ne întâlnim în exclusivitate cu programul care a fost live în data de 27 mai 2026 la Fetești, la restaurant Făgăraș, unde Rădu Cuspătaru, formația Arivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii și Adi Constantin. Și bineînțeles să nu uităm și pe trupa de miercuri, da? Pe trupa de miercuri, pe Corneliu Popescu de la Slobozia. Au făcut un show incendiar într-un eveniment caritabil care a strâns suma de 40.800 de lei pentru centrul de zi Lucia. Mulțumim foarte mult pe această cale sponsorilor și încă o dată vreau să-i menționez cu tot dragul și cu tot respectul pe Agrofluvia SRL, Agrogema, Agroserv Borcea, Birou Notarial Enescu Andreea Raluca, Drageri.com, Ecofruct, Electra Invest, ITC Consulting, In-Out Construct, Marimark Mobil Service, Oil Company Holding, Orion SRL și Stimex. Mulțumim foarte mult și sperăm din tot sufletul ca și la anul să vă avem alături de noi. Acestea fiind spuse, toate salutările și tot respectul meu de acum înainte. Ne reîntâlnim live luni într-o nouă ediție de muzică de petrecere. Manele, ce-o fi să fie, dar numai să fie, nu? Să fie live! Până atunci, toate cele bune, să auzim de bine și nu uitați, magnetofonica, oricând, oriunde, unește românește, unește sufletește. Ăștia suntem noi, oamenii de la radio. Am o piesă pe final pentru, cum să zic eu, pentru toți cei care sunt plecați afară. Așa un pic ca să vă aline dorul și totodată să vă aline sufletul. E piesa de la mine pentru voi. Audiție plăcută! Hai, ciao, bye! Eu am fost Joie de la radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

simți bagaj. Am strâns în an de miraj. Ochii sus, picioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: am sunat să-ți spun iubire, noapte bună.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.